ساياھەت كۈنى شىنجاڭ شۆبە مەيدان پائالىيىتى گۇچۇڭنا يەسىدىكى جامبۇلاق مەنزىرە رايونىدا ئۆتكۈزۈلۈپ، شىنجاڭغا ساياھەتچى جەلپ قىلىش يۈرۈشلۈك ئېتىبار سىياسىتى ئېلان قىلىندى. تەتقىقات ئۆگىنىش ساياھىتى نادىر نۇقتىلىرى ۋە لىنىيەلىرى تونۇشتۇرۇلدى. پائالىيەت نەق مەيدانىدا سانجۇ ئوبلاستى، ئۈرۈمچى شەھىرى، تۇرپان شەھىرى، قۇمۇل شەھىرى ۋە بىڭتەننىڭ ئالاقىدار شى شەھىرى بىلەن بىرلىكتە شەرقىي تياڭشەن ئايلانما لىنىيەسى ساياھەتچىلىك ئىتتىپاقىنى قۇرۇپ، ساياھەت بايلىقىنى بىرلەشتۈرۈپ، ئۆمەك تەشكىللەپ تەرەققىي قىلىپ، كۈچنى بىرىكتۈرۈپ، تياڭشەننى ئايلىنىپ ساياھەت قىلىدىغان ئۇزۇن مۇساپىلىق ئالتۇن لىنىيەنى خەلقئارا تەسىر كۈچكە ئىگە ساياھەت ماركىسىغا ئايلاندۇرىدۇ. ساياھەتچىلىك ئىتتىپاقى شەرقىي تياڭشەن ئايلانما لىنىيەسىدە ئۆز ئارا ساياھەتچى ئەۋەتىش، كىرىش بېلىتىنى ئۆز ئارا ئېتىراپ قىلىشقا تۈرتكە بولۇپ، ساياھەتچىلەرنى تېخىمۇ مۇكەممەل، تېخىمۇ چوڭقۇر ساياھەت تەسىراتىغا ئىگە قىلىدۇ. 5 ئاينىڭ 19 كۈنى ئاپتونوم رايوندىكى جايلار رايون مەدەنىيەت ئالاھىدىلىكىگە بىرلەشتۈرۈپ، مەدەنىيەت ساياھەتچىلىك ئارقىلىق خەلققە نەپ يەتكۈزۈش، تەشۋىق قىلىش، ئومۇملاشتۇرۇش يۈرۈشلۈك پائالىيەت ئۆتكۈزۈپ، كىشىلەرگە ۋەتىنىمىز تاغ دەريالىرىنىڭ گۈزەللىكىنى، مەدەنىيەتنىڭ ئىچكى مەزمۇنىنى چۆكمە شەكىلدە ھېس قىلدۇردى. نىيە ناھىيەسى، نىيا خارابىسى، قۇملۇق تاشيولى قاتارلىق سۈپەتلىك بايلىقىنى نۇقتىلىق تونۇشتۇرۇپ، مەدەنىيەت ساياھەتچىلىكنىڭ ھاياتىي كۈچىنى يەنىمۇ قوزغاتتى. ئالتاي ۋىلايىتى، ئالتاي قۇم تاشيولىدىن پايدىلىنىپ، 1000 چاقىرىملىق رەسىم كارىدوردا 100 ئاپتوموبىلدا ئۆز ئاپتوموبىل ساياھىتى قىلىش. ئالتاي قۇم تاشيولى لىنىيەسىدىكى مەدەنىيەت ساياھەت شاتلىقى قاتارلىق پائالىيەتلەرنى ئۆتكۈزۈپ، ساياھەتچىلەرنىڭ ئاپتوموبىل ھەيدىگەش گۈزەل مەنزىرىلەردىن ھۇزۇرلىنىشىغا تۈرتكە بولدى. چوڭچىڭلىق ساياھەتچى ياۋ يۈليەن مۇنداق دېدى: ئالتاي قۇم تاشيولىنى كۆرۈش ئۈچۈن چوڭچىڭدىن ئالايتەن كەلدۇق. بۇ يەرنىڭ تەبىئىي مەنزىرىسى گۈزەل، ئادىمىيەت مۇھىتى ئۆزگىچىكەن، كىشىنى مەپتۇن قىلىدىكەن. پارتىيە 18 قۇرۇلتىيىدىن بۇيان شىنجاڭ ساياھەتچىلىكى تېز تەرەققىي قىلدى. 14-5 يىل مەزگىلىدە كۈتۈۋېلىنغان ساياھەتچى 2021 يىلدىكى 190 مىليون ئادەم قېتىمدىن 2025 يىلى 323 مىليون ئادەم قېتىمغا كۆپەيدى. شىنجاڭ شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش، شىنجاڭنى ساياھەتچىلىك ئارقىلىق گۈللەندۈرۈشنى يېتەكچى قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، مەدەنىيەت ساياھەتچىلىكنىڭ كۆلىمىنى سىجىل كېڭەيتىپ، سۈپىتىنى مۇقىم ئۆستۈردى. 2025 يىلى مەدەنىيەت ساياھەتچىلىك ۋە ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك كەسىپ بىلەن شۇغۇللىنىدىغان بازار ئاساسىي گەۋدىسى 510 مىڭدىن ئېشىپ، مەدەنىيەت ساياھەتچىلىك ئارقىلىق خەلقنى بېيىتىشنىڭ ئۈنۈمى سىجىل ئاشتى. تېكەس ناھىيەسىدىكى 1120 نەچچە ئائىلىۋى مېھمانخانا 44 مىڭدىن ئارتۇق ئادەمنىڭ بىۋاسىتە ۋە ۋاسىتىلىك ئىشقا ئورۇنلىشىشىغا تۈرتكە بولدى. تېكەس ناھىيەسىدىكى مەلۇم ئائىلىۋى مېھمانخانىنىڭ باشقۇرغۇچىسى سۈبىنۇر ھۈسەن بۇ ۋاقىتتا چوڭقۇر تەسىراتقا ئىگە بولغان ئىدى. ئۇ مۇنداق دېدى: ئۆيۈمگە يېقىن جايدا مۇقىم ئىشقا ئورۇنلاشتىم، كىرىمىم ئاشتى، كەسپىي سەۋىيەم ئۆستى، مېھمانلارنىڭ رازىمەنلىكى كۈچەيدى. 2026 يىللىق قەلبداشلىق لوڭقىسى شىنجاڭ دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەشمە مۇسابىقىسىنىڭ تۇنجى ئايلانما مۇسابىقىسى ئالدىنقى ھەپتىنىڭ ئاخىرى ئۆتكۈزۈلدى. كەيپىيات ئىنتايىن قىزغىن بولدى. جايلار مەدەنىيەت ساياھەت ئېتىبارى كاتتا سوۋغىسى تەييارلاپ، مۇسابىقە قىزغىنلىقىدىن پايدىلىنىپ، مەدەنىيەت ساياھەت ئىستېمال بازىرىنى جانلاندۇردى. قەشقەر كوماندىسى يوپۇغ ناھىيەسىدىكى ساھىبخان مەيدانىدا ئاقسۇ كوماندىسى بىلەن مۇسابىقىلەشتى. جايلاردىن بارغان توپ مەستانلىرى يېمەك ئىچمەك، ياتاق، قاتناش، سودا ساراي، تاللا بازار قاتارلىقلاردا ئىستېمالنىڭ ئېشىشىغا تۈرتكە بولدى. گەنسۇلۇق ساياھەتچى يۈ شۆشىڭ مۇنداق دېدى: مۇسابىقە كۆرۈش ئۈچۈن قەشقەردىن يوپۇغىغا ئالايىتەن كەلدىم. يەرلىك مەھسۇلات سېتىۋېلىپ يۇرتۇمغا ئالغاش كېتىمەن. 15-5 يىللىق يىرىك پىلان پروگراممىسىدا مەدەنىيەت ئارقىلىق ساياھەتچىلىكنى يارىتىپ، ساياھەتچىلىك ئارقىلىق مەدەنىيەتنى نامايان قىلىشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ساياھەتچىلىك كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇلۇشىنى ئالغا سۈرۈش ئوتتۇرىغا قويۇلدى. شىنجاڭ جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشنى ئاساسىي لىنىيە قىلىپ، تۈزۈلمە مېخانىزمنى مۇكەممەللەشتۈرۈش، مەدەنىيەت ئىچكى مەزمۇنىنى بېيىتىش، كەسىپ ھالىتىنىڭ يۇغۇرۇلۇشىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش، مۇلازىمەت سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش ئارقىلىق شىنجاڭنى ساياھەتچىلىك ئارقىلىق گۈللەندۈرۈشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش، پۇختىلاشنى سىجىل ئالغا سۈرۈپ، مەدەنىيەت ساياھەتچىلىكنىڭ سۈپىتى، دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشكە تۈرتكە بولىدۇ.
Abdonum Rayoluk

0: پەن تېخنىكىدە يېڭىلىق يارىتىش ۋە تېخنىكا ئۆزگەرتىش سېلىنمىسىنى سىجىل زورايتىپ، جەمئىي 320 تۈردە يېڭىلىق يارىتىش نەتىجىسى ۋە پاتېنتنى قولغا كەلتۈرۈپ، ساھەدىكى بىخەتەرلىك، مۇھىت قوغداشقا دائىر كۆپ تۈرلۈك تېخنىكىلىق قىيىن مەسىلىنى ھەل قىلدى. جۇڭتەي مېتاللۇرگىيە چەكلىك شىركىتىنىڭ ئەخلىي ئىقتىدارلىق تېخنىكا ئۆزگەرتىشى جۇڭتەي گۇرۇھىنىڭ پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇش ئەمەلىيىتىنى ئەكسەتتۈرۈپ بېرىدۇ. بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان گۇرۇھ پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش سىستېما قۇرۇلۇشىنى تېزلىتىپ، 9 تۈرلۈك پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش تۈزۈمىنى ئورنىتىپ، گۇرۇھ دەرىجىلىك تەتقىق قىلىپ ئېچىش مەركىزىدىن 3 پۇختىلىدى. ھوقۇق بېرىلگەن پاتېنت جەمئىي 1400 ناشتى. شىنجاڭ جۇڭتەي گۇرۇھى سېتىش شۆب شىركىتى پارتىيە باش ياچېيكىسىنىڭ شۇجىسى باش دىرېكتور چېن دېشۈەي مۇنداق دېدى: كېيىنكى قەدەمدە گۇرۇھىمىز كەسىپ ئورۇنلاشتۇرمىسىنى سىجىل ئەلالاشتۇرۇپ، زەنجىرسىمان تەرەققىياتنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، پۈتۈن يىلدا 20 مىليارد 700 مىليون يۈەنلىك ئومۇمىي سېلىنمە نىشانىنى تىرىشىپ تاماملاپ، تۈرلەرنىڭ بالدۇر ئىشقا كىرىشتۈرۈلۈشى، بالدۇر ئۈنۈم ھاسىل قىلىشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىللە، زەنجىرنى ئۇزارتىش، تولۇقلاش، كۈچەيتىش ئارقىلىق يېڭى تىپتىكى ئېنېرگىيە زاپاس ساقلاش، شامال ئېلېكتر ئېنېرگىيەسى بىلەن يورۇقلۇق ئېنېرگىيەسىنى ماسلاشتۇرۇش، يېشىل ھىدروگېن قاتارلىق ئىستراتېگىيەلىك يېڭىدىن گۈللىنىۋاتقان كەسىپلەرنى ئالدىن كۆرەرلىك بىلەن ئورۇنلاشتۇرۇپ، كەسىپ جەھەتتە يېڭى مۇسابىقە يولى ئېچىپ، كەسىپ زەنجىرنىڭ تۈجۈپلىشىش، يۇقىرى دەرىجىلىشىشكە قاراپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىدۇ.
1: ئەمدى مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىدىكى جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز مۇخبىرى بالغىن خەۋەر قىلىدۇ: تىكەس دۇنيا بويىچە قۇرۇلۇش كۆلىمى ئەڭ چوڭ، ساقلىنىشى ئەڭ مۇكەممەل بولغان بىردىن بىر 8 قىرلىق شەھەر بولۇش سۈپىتى بىلەن يىجىڭ باگۇانى ئاساس قىلىپ، قەدىمىي شەرق ئەقىل پاراستىنى شەھەر تومۇرىغا يۇغۇرۇپ، مەدەنىيەت ساياھەتچىلىك تەرەققىياتىغا كۈچ قوشماقتا. تېكەس 8 قىرلىق شەھەر ئېلىقازاق ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ تېكەس ناھىيەسىگە جايلاشقان. 20 ئەسىرنىڭ 30 يىلى قۇرۇلغان بولۇپ، 2007 يىلى دۆلەتنىڭ تارىخىي مەدەنىيەت داڭلىق شەھىرى قاتارىغا رەسمىي كىرگۈزۈلگەن. شەھەر يىجىڭ ئىدىيەسى، شەھەر ئەندىزىسى بويىچە تەيجى تەننى مەركەز قىلىپ، 8 كوچا بىر ئايلانمىغا، 4 ئايلانما ھەممە لىنىيەگە تۇتۇشۇپ تۇرىدىغان شەكىلدە ئورۇنلاشتۇرۇلغان. جۇڭگو جوۋيى ئىلمىي جەمئىيىتىنىڭ كېڭەش ئەزاسى جىن ۋېنتاۋ مۇخبىرغا شەھەر ئىچىدىكى 8 ئاساسىي كوچىنىڭ باگۇا ئورۇنلاشتۇرمىسىغا ماس كېلىدىغانلىقى، 2 ئايلانمىدا 16، 3 ئايلانمىدا 32، 4 ئايلانمىدا 64 كوچا قاتمۇقات گىرالەشمە شەكىلدە بولغاچقا 64 پال ھادىسىگە ماس كېلىدىغانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى: يىجىڭ تەيگۇا قائىدىسىگە ئاساسەن بۈگۈنكى 8 قىرلىق شەھەر بارلىققا كەلگەن. بۇنىڭغا 8 قىرلىق شەھەردىكى ھەر مىللەت خەلقنىڭ ئىناق ئىتتىپاق ئۆتۈۋاتقانلىقى، مىللەتلەرنىڭ ئالماشتۇرۇشى، يۇغۇرلىشى، دۆلەتنىڭ تىنچ ئامان، خەلقنىڭ خاتىرجەم ئىكەنلىكى مۇجەسسەملەنگەن. جۇيى مەدەنىيىتى جۇڭخۇا مۇنەۋۋەر ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتى. بۇنىڭدا چېگرا لىنىيەسىدا قۇرۇلغان 8 تەرەپلىك شەھەرنىڭ جۇڭگو زېمىنىنىڭ ئايرىلماس بىر قىسمى ئىكەنلىكى مەدەنىيەت بەلگىلىرى ئارقىلىق نامايان قىلىنغان. ئۆزگىچە خاسلىق ئىگە 8 قىرلىق شەھەر كۆپ يىل ۋارىسلىق قىلىش ۋە راۋاجلىنىشنى باشتىن كەچۈرۈپ، تېكەس ناھىيەسىنىڭ پەرقلەندۈرۈش دەرىجىسى زور مەدەنىيەت ساياھەت نام كارتىسىغا ھەمدە جاي جايلاردىن كەلگەن ساياھەتچىلەرنىڭ ئەنئەنىۋى يېشۆ مەدەنىيىتى ئۈستىدە ئىزدىنىش، ئۆزگىچە شەھەر قىياپىتىنى ھېس قىلىشىدىكى قىزىق ساياھەت مەنزىلىگە ئايلاندى. ئەنخۇيلۇق ساياھەتچى ۋېي دېلۇڭ مۇنداق دېدى: بۇ شەھەر باگۇا مەدەنىيىتى ئاساسىدا پىلانلىنىپ سېلىنىپتۇ. مەدەنىيەت ئاساسىغا تويۇنغان بۇ شەھەر ماڭا يېڭىچە تۇيغۇ بېغىشلىدى. تېكەس ناھىيەسى كەلگۈسىدە سىجىل تۈردە يىجىڭ باگۇا مەدەنىيىتىنى يادرو قىلىپ، تۈرلۈك ئۆزگىچە مەدەنىيەت ئىجادىيەت مەھسۇلاتلىرى، خەلق ئۆرپ ئادىتى، قول ھۈنەر بۇيۇملىرىنى تەتقىق قىلىپ يارىتىپ، لايىھەلەپ، مەدەنىيەت ساياھەتچىلىك زەنجىرىنى يەنىمۇ ئۇزارتىپ، جۇڭخۇا مۇنەۋۋەر ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتىنىڭ يېڭى ھاياتىي كۈچىنى ئۇرغۇتۇپ، مەدەنىيەت ساياھەتچىلىك تەرەققىياتىغا يېڭى قۇۋۋەت قوشىدۇ.
0: ئىستانسىمىز مۇخبىرى لىۋ كەي خەۋەر قىلىدۇ: تۈنۈگۈن 16

0: چىققۇچى بولۇپ، 6 ئايدىن 9 ئايغىچە 3 نۆۋەت قويۇلۇپ، خەلق مۇزىكىسى، خەلق ئۇسۇلى، خەلق ئەل نەغمىسىدىن ئىبارەت 3 چوڭ تۈر بويىچە باھالاپ چىقىلىدۇ. ئاخىرىدا شىنجاڭچە ئالاھىدىلىكى ئىگە، ئامما ياخشى كۆرىدىغان، ئومۇملاشتۇرۇش ئاسان بولغان 30 مۇنەۋۋەر نومۇر تاللاپ چىقىلىدۇ. 3 باسقۇچ مۇنەۋۋەر خەلق سەنئەت نومۇرلىرىنى ئالماشتۇرۇش ۋە كۆرسىتىش باسقۇچى بولۇپ، تاللانغان نومۇرلار سىلىقلىنىپ دەرىجىسى ئۆستۈرۈلگەندىن كېيىن 2027 يىلى نەتىجە دوكلات ئويۇنى تەشكىللىنىدۇ ھەمدە شىنجاڭ بويىچە سەييارە ئويۇن قويۇش ۋە ئالماشتۇرۇش كۆرەك قىلىش قانات يايدۇرۇلىدۇ.
1: سەنئەت پەسلىدە مەرنىيەت بىلەن ساياھەتنىڭ يۇغۇرۇلۇشىغا ئەھمىيەت بېرىلىدۇ. پائالىيەت باشلانغان مەزگىلدە شىنجاڭ ياخشى جاي باش تېما قىلىنغان گۈزەل سەنئەت كۆرگەزمىسى، فوتو سۈرەت كۆرگەزمىسى، غەيرىي ماددىي مەرنىيەت مىراسلىرى ئىجادىيەت بازىرى ۋە شىنجاڭنىڭ ئۆزگىچە مەرنىيەت ساياھەت بايلىقىنى تونۇشتۇرۇش پائالىيىتى ماس قەدەمدە ئۆتكۈزۈلىدۇ. ھەمدە جۇڭگو ئوپېرا ئۇسسۇل ئورنى، مەركىزىي ئوپېرا تىياتىرخانىسى، مەركىزىي مىللەتلەر ئوركېستىر ئۆمىكى، جۇڭگو كۆمۈر كان سەنئەت ئۆمىكى تەكلىپ قىلىنىپ، ئاساسىي قاتلامغا چۈشۈش ئويۇنى قويۇلىدۇ. يەنە بىرلىكتە شىنجاڭ ئۇسسۇلى ئوينايلى قاتارلىق يۈرۈشلۈك پائالىيەتلەر يولغا قويۇلۇپ، خەلققە نەپ يەتكۈزۈش سەييارە ئويۇنى قانات يايدۇرۇلۇپ، نۇقتىلىق سودا چەمبىرىكى، مەنزىرە رايونى ۋە كوچا رايونلىرىنى قاپلاپ، بايرام ئۆتكۈزۈش، كۆرگەزمە ئارقىلىق سېتىشنى تېزلىتىش، ئويۇن قويۇش ئارقىلىق ئېقىمنى ئاشۇرۇپ، شىنجاڭ ياخشى جاي ماركىسىنىڭ ئىچكى خاس مەزمۇنى داۋاملىق ئۆستۈرۈلىدۇ.
0: خەلق سەنئەت پەسلىدە خەلق سەنئەت نومۇرلىرىنى تاللاش، ئويۇن قويۇش، سەييارە ئويۇن قويۇش ئاساسىي مەزمۇن قىلىنىپ، شىنجاڭدىكى ئاممىۋى مەدەنىيەت خىزمەتچىلىرى ۋە ئىشتىن سىرتقى ئەدەبىيات سەنئەت ھەۋەسكارلىرىغا يۈزلىنىپ، پۈتۈن مەملىكەتتىكى خەلق سەنئەت ئۆمەكلىرىنى قاتنىشىشقا تەكلىپ قىلىپ، ئاساسىي قاتلامدىكى ئاممىنىڭ مەدەنىيەت پائالىيەتلىرىنى ئۆزلۈكىدىن قانات يايدۇرۇشىغا تۈرتكە بولىدۇ. ھەر 2 بىر نۆۋەت ئۆتكۈزۈلىدۇ.
1: تۇنجى نۆۋەتلىك جۇڭگو شىنجاڭ خەلق سەنئەت پەسلى 2024 يىلىدىن 2025 يىلىغىچە ئۆتكۈزۈلۈپ، جەمئىي 1642 خەلق سەنئەت ئۆمىكى 20,000 ئارتۇق ھەۋەسكارنى قاتنىشىشقا جەلب قىلدى. 2635 نومۇر تەييارلىنىپ، 2000 مەيداندىن ئارتۇق مەرنىيەت ئارقىلىق خەلققە نەپ يەتكۈزۈش پائالىيىتى قانات يايدۇرۇلدى. توردا ۋە نەق مەيداندا ئويۇن كۆرگەن ئامما 248 مىليون ئادەم قېتىمدىن ئاشتى.

0: تەرەققىياتىنىڭ چوڭقۇر يۇغۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن يېقىندا جۇڭگو خەلق بانكىسى شىنجاڭ شۆبىسى، جۇڭگو خەلق بانكىسى سانجى، خۇيزۇ ئاپتونوم ئوبلاستلىق شۆبە بانكىسى قاتارلىق ئالاقىدار ئورۇنلار بىلەن بىرلىكتە تەتقىق قىلىپ تۈزۈپ چىققان كوللېكتىپ ئۆلچەم تىپ ئۆزگەرتىش پۇل مۇئامىلىسى ئارقىلىق ئىقتىسادىي پائالىيەتلەرنى قوللاش كۆرسەتمىسى شىنجاڭ پۇل مۇئامىلە ئىلمىي جەمئىيىتى تەرىپىدىن رەسمىي ئېلان قىلىنىپ يولغا قويۇلدى.
1: جۇڭگو خەلق بانكىسى شىنجاڭ شۆبىسى پۇل مۇئامىلە تەتقىقات باشقارمىسىنىڭ باشلىقى جاڭدۇڭنىڭ تونۇشتۇرۇشىچە، بۇ مەملىكەت بويىچە تۇنجى كۆمۈر خىمىيە سانائىتى ساھەسىنىڭ تىپىنى ئۆزگەرتىشتىكى پۇل مۇئامىلە مەخسۇس ئۆلچىمى بولۇپ، شىنجاڭنىڭ كۆمۈر خىمىيە سانائىتى ساھەسىنىڭ يېشىل تۆۋەن كاربونلۇق تىپىنى ئۆزگەرتىش جەھەتتە خېلى زور ئىلگىرىلەشكە ئېرىشكەنلىكىدىن دېرەك بېرىدىكەن. كېيىنكى قەدەمدە شىنجاڭنىڭ پۇل مۇئامىلە كەسپىدە كۆپەيتكىلى، ئومۇملاشتۇرغىلى بولىدىغان تەجرىبىلەرنى شەكىللەندۈرۈپ، مەملىكەت بويىچە كۆمۈر خىمىيە سانائىتى كەسپىنىڭ تۆۋەن كاربونلۇق تىپنى ئۆزگەرتىش تەرەققىياتىنى شىنجاڭ لايىھەسى بىلەن تەمىنلەيدىكەن. بۇ قېتىم ئېلان قىلىنغان تىپ ئۆزگەرتىش پۇل مۇئامىلىسى ئارقىلىق ئىقتىسادىي پائالىيەتلەرنى قوللاش كۆرسەتمىسى ۋە يۈرۈشلۈك مۇندەرىجە كۆمۈرنى كوكسلاشتۇرۇش، كۆمۈرنى گازلاشتۇرۇش، كۆمۈرنى سۇيۇقلاندۇرۇشتىن ئىبارەت ئۈچ چوڭ يادرولۇق ساھەنى باشلىنىش نۇقتىسى قىلىپ، يەتتە چوڭ تۈردىكى تىپ ئۆزگەرتىش يولى، يىگىرمىدىن ئارتۇق تېخنىكا يۆنىلىشىنى ئايدىڭلاشتۇردى. بۇ ئۈسكۈنلەرنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش، ھۈنەر سەنئەتنى ئەلالاشتۇرۇش، ئىلغار تېخنىكىنى قوللىنىش، رەقەملىك ئەقلىي ئىقتىدارلاشتۇرۇشنى ئۆزگەرتىش، قوشۇمچە مەھسۇلاتلارنى بايلىققا ئايلاندۇرۇش، كاربون تۆت ئوكسىدىن پايدىلىنىش، ئاشۇرما قىممىتى يۇقىرى مەھسۇلاتلارنى ئىشلەپچىقىرىش قاتارلىق پۈتۈن زەنجىرلىك تىپ ئۆزگەرتىش پائالىيىتىنى قاپلاپ، دۆلەت ئىچىدىكى كۆمۈر خىمىيە سانائىتى كەسپىنىڭ تىپ ئۆزگەرتىش پۇل مۇئامىلە ئۆلچىمىدىكى بوشلۇقنى تولدۇردى. بۇ يولغا قويۇش كۆرسەتمىسىنىڭ قوشۇمچە ماتېرىيالى تىپىنى ئۆزگەرتىپ پۇل مۇئامىلە ئارقىلىق ئىقتىسادىي پائالىيەتلەرنى قوللاش مۇندەرىجىسى ۋە كۆمۈر خىمىيە سانائىتى ساھەسىدىكى ئاساسلىق مەھسۇلاتلارنىڭ ئېنېرگىيە سەرپىياتى چېكى جەدۋىلى بولۇپ، قوللاش مۇندەرىجىسىنى ئايدىڭلاشتۇرۇپ، ئېنېرگىيە ئۈنۈمى ئۆلچىمىنى بېكىتىپ، يولغا قويۇش قوللانمىسىغا بىرلەشتۈرۈپ، كارخانا پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتلىرى ئۈچىنچى تەرەپ ئاپپاراتلىرىنىڭ مەشغۇلات تەرتىپىنى ئىنچىكىلەشتۈرۈپ، ئىلتىماس قىلىش ماتېرىيالى، تەكشۈرۈش مۇھىم نۇقتىسى، ئۇچۇرنى ئاشكارىلاش، خەۋپ خەتەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى تىزگىنلەش قاتارلىق كونكرېت تەلەپلەرنى ئايدىڭلاشتۇرۇپ، پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتلىرىنى كۆرەلەيدىغان، ئىشلىتەلەيدىغان، ئەمەلىيلەشتۈرەلەيدىغان قىلىپ، كارخانىلارنى مەلۇم قىلالايدىغان، قەرز ئالالايدىغان، تېز يۆتكىلىيەلەيدىغان قىلىش ئەمەلگە ئاشۇرۇلىدىكەن.
0: جۇڭگو خەلق بانكىسى شىنجاڭ شۆبىسى ئۆلچەمنىڭ ئېلان قىلىنىشىنى پۇرسەت بىلىپ، ھۆكۈمەت پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتى، كارخانا، ئۈچىنچى تەرەپ ئاپپاراتى بىرلەشتۈرۈلگەن تۆت بىر گەۋدىلەشكەن ماس ئىلگىرى سۈرۈش مېخانىزمىنى بەرپا قىلىپ، تىپىنى ئۆزگەرتكەن پۇل مۇئامىلىنىڭ ئۆلچەمنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشتىن ئەمەلىي ئۈنۈمنى نامايان قىلىشقا ئۆزگەرتىشنى تېزلىتىدىكەن.

0: ئاشقانغا چىقىرىلىشىغا 8760 سائەت كېتىدۇ.
1: يېمەكلىك ئىسراپ قىلغىنىڭىز كۆپ مىقداردىكى ۋاقىت ۋە ئەجرىڭىزنى ئىسراپ قىلغىنىڭىز. تاماقنى مۇۋاپىق بۇيرۇتۇڭ. ئازراق يەپلا تۆك ئىسراپ قىلىشتىن ساقلىنىڭ.
2: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

0: ئانا قىلىپ قۇرۇپ، كۆز كېسەللىكلىرى دوختۇرلىرىنى 6 ئاي خىزمەتتىن ئايرىپ تەربىيەلەيدىكەن. ھەمدە كۆزىگە ئاق چۈشكەن بىمارلارنىڭ ئوپېراتسىيە خىراجىتىگە ياردەم پۇلى بېرىدىكەن. يېزا بازارلارنىڭ جىددىي قۇتقۇزۇش ئۆيى ۋە قان تازىلاش مەركىزىنىڭ ئۈسكۈنىلىرىنى سەپلەشنى قوللاپ، قان تازىلايدىغان بىمارلارنى داۋالىنىش خىراجىتى ياردەم پۇلى بىلەن تەمىنلەيدىكەن. ئاساسىي قاتلام ئۇلترا ئاۋاز دولقىنى، جىددىي قۇتقۇزۇش، ئاياللار بۆلۈمى، بالىلار بۆلۈمى، سالامەتلىكنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش بۆلۈمىدىكى تېببىي خادىملارنى 3 ئاي خىزمەتتىن ئايرىپ تەربىيەلەش بىلەن تەمىنلەيدىكەن. كېيىن بېيجىڭ خەنخۇڭ مېھىر شەپقەت خەيرىيەت فوندى جەمئىيىتى تۈر گۇرۇپپىسى يەنە جەنۇبىي شىنجاڭنىڭ ھەر قايسى جايلىرىغا چوڭقۇر چۆكۈپ، تۈرلۈك ئاممىۋى مەنپەئەت تۈرلىرىنىڭ ئەمەلىيلىشىش ئەھۋالىنى نەق مەيداندا تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىپ، تۈرلەرنىڭ يولغا قويۇلۇشىنى پۇختا ئالغا سىلجىتىدۇ.
1: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى سىلۇ شۇتىڭ ئاپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى تورغا چىقىرىلدى. تۇرمۇشىڭىزغا توسالغۇسىز ھەمراھ بولىدۇ.
2: سائەت 8:30 سىلۇ شۇتىڭ ئاپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى خەۋەر ھەمراھىڭىز. خەنزۇ تىلى، ئۇيغۇر تىلى، قازاق تىلى، موڭغۇل تىلى، قىرغىز تىلدا رادىيو ئاڭلىيالايسىز، خەۋەر كۆرەلەيسىز.
3: سائەت 9:30 سىلۇ شۇتىڭ ئاپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى سەپەر ھەمراھىڭىز. يول ئەھۋالدىن، ئۇچۇرلاردىن خەۋەردار بولالايسىز.
2: سائەت 11:00 سىلۇ شۇتىڭ ئەپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى ئىجادىيەت ھەمراھىڭىز. AI يېزىقچىلىق ياردەمچىڭىز. ئىلھامىڭىزنى ئۇرغۇتىدۇ.
3: سائەت 12:30 سىلۇ شۇتىڭ ئەپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى پۇل تېجەش ھەمراھىڭىز. جۇغلامە نومۇرىنى تاماق بېلىتىگە ئالماشتۇرۇپ، ھەم پۇل تېجەيسىز، ھەم خاتىرجەم بولىسىز.
2: سائەت 14:00 سىلۇ شۇتىڭ ئەپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى تۇرمۇش ھەمراھىڭىز. سىلۇ شۇتىڭ سودا شەھەرچىسىدىن شىنجاڭنىڭ ئۆزگىچە سوۋغىلىرىنى خالىغان چاغدا سېتىۋالالايسىز.
3: سائەت 16:00 سىلۇ شۇتىڭ ئەپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى ئىگىلىك تىكلەش ھەمراھىڭىز. ئىگىلىك تىكلەش ئويىڭىز بولسا، سىلۇ شۇتىڭ ئەپتىتالى ياردەم بېرىدۇ.
2: سائەت 17:30 سىلۇ شۇتىڭ ئەپتىتالىنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى مەدەنىيەت ھەمراھىڭىز. مەدەنىيەتنىڭ چېگراسى يوق، يىپەك يولىنىڭ سېھرىي كۈچىنى ھېس قىلىسىز.
4: سائەت 19:30 سىلۇ شۇتىڭ ئەپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى مەززىلىك تائام ھەمراھىڭىز. AI تاماق تىزىملىكى بار.
5: سائەت 20:30 سىلۇ شۇتىڭ ئەپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى ئۆگىنىش ھەمراھىڭىز. بىلىم تۇرمۇشىڭىزنىڭ تەمخۇرچىغا ئايلىنىدۇ.
6: سائەت 22:30 سىلۇ شۇتىڭ ئەپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى تەنھەرىكەت ھەمراھىڭىز. ساغلاملىققا ھەمراھ بولۇپ ئەگىشىپ چېنىقىسىز.
1: سىلۇ شۇتىڭ ئەپتىتالنى چۈشۈرۈپ، سەرخىل مەزمۇنلاردىن ھۇزۇرلىنىڭ.
7: Аңлаватқаныңла Шинжаң радио телевизия станциясының тән сақлықы зор байлық программасы.
8: Бу программаны Шинжаң радио телевизия станциясы белән Аптоном райлык сәхия сагламлык комитеты берлешеп башкарган. Фәнне умумлаштырышка бер кичек кадам ташылсак, сагламлыкта бер чоң кадам илгерләйбез. Кесәлекләрнең алдын алыш, сагламлыкны илгер сүрүшнең иң яхшы юлы. Тән сагытлыгы зур байлык программасында Аптоном райлык сәхия сагламлык комитеты белән берлектә сагламлыкны илгер сүрүш, фәнне умумлаштырыш дәресханәсе, фәнне умумлаштырыш сәйипсе тәсис кылынды. Илм фән билимләрне умумлаштырып, илм фән рухыны әүҗ алдырып, илми идея таркытып, илми усул тәҗәббүс кылайлы.

0: ماي قلب اشكن قوغداشني قطي اشقا اشورمز. كالغسي 5 يلدا جانسو ئۆلكىسي ئەمەلىي ئىقتىسادتا چىڭ تۇرۇش، زامانىۋى كەسىپ سىستېمىسى بەرپا قىلىشنى ئۆلكىنى قۇدرەت تاپقۇزۇشنىڭ مۇھىم نۇقتىسى قىلىدۇ. دىققەتنى يېڭى سۈپەتلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنى تەرەققىي قىلدۇرۇشقا مەركەزلەشتۈرۈپ، 15 5 يىلنىڭ ئاخىرىدا تىرىليون دەرىجىلىك كەسىپلەر توپىدىن تەخمىنەن 9 شەكىللەندۈرۈپ، تەتقىق قىلىپ ئېچ سېلىنمىسىنىڭ سىجىللىقىنى 3.7% ئەتراپىغا يەتكۈزۈپ، يۇقىرى يېڭى تېخنىكىلىق كارخانىلارنى 70 000دىن ئاشۇردۇق. شاڭخەي چاڭجاڭ دېلتىسى خەلقئارا پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش مەركىزى قۇرۇلۇشىغا ئومۇميۈزلۈك سىڭىپ كىرىدۇ. ئىستېمال يېڭى مەنزىرىسى، يېڭى كەسىپ ھالىتى، يېڭى ئەندىزىنى پائال يېتىلدۈرۈپ، ئىچكى ئېھتىياجنى ئاشۇرىدۇ. چاڭجاڭ دەرياسىنى كەڭ كۆلەمدە قوغداش ۋە تەيخۇ كۆلىنى تۈزەشنى گەۋدىلىك چىڭ تۇتۇپ، ئومۇميۈزلۈك يېشىل تىپقا ئۆزگەرتىشنى تېزلىتىدۇ. يۇقىرى سۈپەتلىك تۇرمۇشنى تىرىشىپ يارىتىپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنى قەتئىي تەۋرەنمەي ئىلگىرى سۈرىدۇ. 15 5 يىلدا ئەنخۇي ئىقتىسادىي تەرەققىيات، يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق تۈرتكە بولۇش، خەلقنىڭ بەخت سائادىتى قاتارلىق 5 جەھەتتە 22 تۈرلۈك ئاساسلىق كۆرسەتكۈچنى تەسىس قىلىپ، تىرىشىپ مۇھىم تەسىر كۈچىگە ئىگە پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش بۆشۈكى، گۈللەنمە كەسىپلەر توپى، ئىسلاھات، ئېچىۋېتىش يېڭى يۇقىرى پەللىسى، ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتتا ئومۇميۈزلۈك يېشىل تىپقا ئۆزگەرتىش رايونى بەرپا قىلىش جەھەتتە يېڭى بۆسۈش ھاسىل قىلىدۇ. يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىگە چوڭقۇر سىڭىشىپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنى ئىلگىرى سۈرۈپ، گۈزەل ئەنخۇي قۇرۇشتا يېڭى تېخىمۇ زور ئىلگىرىلەشلەرنى قولغا كەلتۈرىدۇ. ئەنخۇي ئۆلكىسىنىڭ باشلىقى ۋاڭ چىڭشەن مۇنداق دېدى: ئەنخۇينىڭ يېقىنقى يىللاردىن بۇيان، بولۇپمۇ 14 5 يىلدىكى تەرەققىياتى شى جىنپىڭ يېڭى دەۋر جۇڭگو سوتسىيالىزم ئىدىيەسىنىڭ يېتەكچىلىكىدىن بولدى. 15 5 يىلدا بىز 10 چوڭ ستراتېگىيەلىك گۈللەنمە كەسىپنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ ۋە زورايتىپ، كۋانت پەن تېخنىكىسى، تەنلىك ئەقلىي ئىقتىدار قاتارلىق 10 چوڭ كەلگۈسى كەسىپنى تېز يېتىلدۈرىمىز. يەنە پەن تېخنىكا ئارقىلىق 8 چوڭ ئەنئەنىۋى كەسىپكە قۇۋۋەت ئاتا قىلىپ، زامانىۋى مۇلازىمەتچىلىكنى زور كۈچ بىلەن تەرەققىي قىلدۇرىمىز. ئەنخۇي ئۆلكىسى 15 5 يىلغا يۈزلىنىپ، ئۇنىۋېرسال دۆلەت ئىلىم-پەن مەركىزى قاتارلىق سۇپىلارغا تايىنىپ، ئۇل تەتقىقات ۋە دەسلەپكى يېڭىلىق يارىتىشنى كۈچەيتىدۇ. ئىلغار ياسىمىچىلىق توپى يېتىشتۈرۈش، زورايتىش قۇرۇلۇشىنى يولغا قويۇپ، رىقابەت كۈچى كۈچلۈك، تەسىر كۆرسىتىش دائىرىسى كەڭ بولغان بىر تۈركۈم تىرىليون يۈەن دەرىجىلىك ئىلغار ياسىمىچىلىق كەسىپ توپىنى بەرپا قىلىدۇ. چاڭجاڭ خۇيخۇ ئاشلىق ئامبىرىنى يۇقىرى سەۋىيەدە قۇرۇپ، 2030 يىلىغىچە يۇقىرى ئۆلچەملىك ئېتىز كۆلىمىنى 69 مىليون موغا يەتكۈزىدۇ. قۇرۇقلۇق بىلەن دېڭىز ھەم تۈرتكە بولىدىغان، شەرق بىلەن غەرب قوش يۆنىلىشلىك ئۆزئارا ياردەم بېرىدىغان ئومۇميۈزلۈك ئېچىۋېتىش ئەندىزىسى شەكىللەندۈرۈشنى تېزلىتىدۇ. قوش كاربون نىشانىنى ئومۇميۈزلۈك ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، شەھەر يېزا ئاھالىلىرىنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرۇپ، تىرىشىپ جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇشنىڭ ئەنخۇي سەھىپىسىنى پۈتىدۇ.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: 2026 يىللىق جۇڭگو تور مەدەنىيلىكى يىغىنى 5 ئاينىڭ 19 كۈنى نەننىڭدە ئۆتكۈزۈلدى. يىغىنغا قاتناشقان مېھمانلار مۇنداق دەپ ھېسابلىدى: پارتىيە 18 قۇرۇلتىيىدىن بۇيان يولداش شى جىنپىڭ يادرولۇقىدىكى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ كۈچلۈك رەھبەرلىكىدە، بىز جۇڭگوچە تورنى ئىدارە قىلىش يولىنى مۇۋەپپەقىيەتلىك تېپىپ چىقىپ، تور كۈچلۈك دۆلىتى بەرپا قىلىشتا يېڭى قەدەم تاشلىدۇق. يىغىنغا قاتناشقان مېھمانلار مۇنۇلارنى بىلدۈردى: توردا ئەلا سۈپەتلىك مەزمۇن بىلەن تەمىنلەشنى ئۈزلۈكسىز بېيىتىپ، توردىكى ئاساسىي ئېقىم قىممىتى، ئاساسىي ئېقىم ئاممىۋى پىكرى، ئاساسىي ئېقىم مەدەنىيىتىنى زورايتىپ، ئىستىلى دۇرۇس، كەيپىيات توغرا تور بوشلۇقىنى داۋاملىق بەرپا قىلىپ، ئىنتېرنېت ئارقىلىق خەلققە تېخىمۇ ياخشى بەخت يارىتىشىمىز كېرەك. بۇ قېتىمقى يىغىن مەدەنىي تور بوشلۇقى، كۆتۈرەڭگۈ روھ، جاسارەت بىلەن ئالغا ئىلگىرىلەش كۈچىنى باش تېما قىلغان بولۇپ، مەركەز ۋە يەرلىكتىكى ئالاقىدار ئورۇنلارنىڭ مەسئۇللىرى، مەركەزدىكى نۇقتىلىق ئاخبارات تور بېكەتلىرى، تور ئىجتىمائىي تەشكىلاتلىرى ۋە ئىنتېرنېت

0: ئىككىنچى، بالا ئېمىتىۋاتقان ئانا جىددىي خاراكتېرلىك يۇقۇملۇق كېسەلگە گىرىپتار بولغاندا سۈتنى سىقىپ چىقىرىپ دېزىنفېكسىيە قىلغاندىن كېيىن ئېمىتىش كېرەك. ئۈچىنچى، چوڭ ئۈچ مۇسبەت بولغان ئانىلا بالا ئېمىتسە بولمايدۇ. تۆتىنچى، ئانا B تىپلىق جىگەر ياللۇغىنى سوزۇلما ئېلىپ يۈرگۈچى بولسا، بوۋاق تۇغۇلۇپ 12 سائەتتىن كېيىن يۇقىرى ئۈنۈملۈك ئىممۇنىتېت شارجى ئاقسىلى HIV ۋە HPV ۋاكسىنىسىنى ئەملىتىپ ئېمىتسە بولىدۇ. بەشىنچى، ئانا تۇبېركۇليۇز كېسىلى بىلەن يۇقۇملىنىپ، داۋالاش ئارقىلىق كلىنىكىلىق كېسەللىك ئالامەتلىرى كۆرۈلمىگەندە داۋاملىق ئېمىتسە بولىدۇ. ئانا سۈتىنىڭ يېتەرلىك ياكى يېتەرلىك ئەمەسلىكىگە قانداق ھۆكۈم قىلىمىز؟ بىرىنچى، بوۋاق 24 سائەت ئىچىدە ئاز دېگەندە 8 قېتىم ئانا سۈتى ئېمىش. ئىككىنچى، ئانا سۈتى بىلەن ئېمىتىۋاتقان مەزگىلدە يۇتقان ئاۋازنى ئاڭلاش. ئۈچىنچى، بوۋاق ناھايىتى ھاياتىي كۈچكە ئىگە، مۇسكۇللىرىنىڭ ئېلاستىكلىقى نورمال، تېرىسىنىڭ رەڭگى ساغلام بولۇش. تۆتىنچى، ئىككى قېتىملىق ئېمىتىش ئارىلىقىدا بوۋاق ناھايىتى قانائەتلەنگەندەك كۆرۈنۈش. بەشىنچى، بوۋاق 24 سائەت ئىچىدە 6 تال زاكا ياكى تېخىمۇ كۆپ زاكىنى ھۆل قىلىۋېتىش، سۈيدۈك رەڭگى سۇس بولۇش، چوڭ تەرەت 3 قېتىمدىن 8 قېتىمغىچە بولۇش. ئالتىنچى، بوۋاقنىڭ بەدەن ئېغىرلىقى داۋاملىق ئېشىپ، ئوتتۇرا ھېساب بىلەن كۈنىگە 18 گرامدىن 30 گرام كۆپىيىش. يەتتىنچى، ئانا ئېمىتىشتىن بۇرۇن كۆكسى چىڭقىلىپ قالغاندەك ھېس قىلىشى مۇمكىن. ئېمىتىپ بولغاندىن كېيىن كۆكسىنىڭ يۇمشىغانلىقىنى ھېس قىلىش. ئارىلاش ئوزۇقلاندۇرۇشتا دىققەت قىلىدىغان ئىشلار: بىرىنچى، ئانا سۈتىنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇش پرىنسىپىدا چىڭ تۇرۇش. ئالدى بىلەن بالىنى ئانا سۈتى بىلەن بېقىش، بالا تولۇق ئېمىپ بوشىتىش، ئەگەر يېتەرلىك بولمىسا يەنە ئازراق سۈت ياكى باشقا سۈت مەھسۇلاتلىرى بېرىش. ئىككىنچى، ئەڭ ياخشىسى كىچىك قوشۇق ياكى تېمىتىش نەيچىسى بىلەن بالىغا سۈت بېرىش. ئامال بار بالىنى ئېمىزگۈلۈك سۈت بوتۇلكىسىدا ئېمىتمەسلىك كېرەك. ئۈچىنچى، سۈت تالقىنى بىر قەدەر ياخشى بولغان سۈتنىڭ ئورنىنى ئالىدىغان سۈت مەھسۇلاتلىرى ھېسابلىنىدۇ. قوي سۈتىدە فولىن كىسلاتاسى كەمچىل. قوي سۈتى بەرگەندە فولىن كىسلاتاسى تولۇقلاشقا دىققەت قىلىش كېرەك. سۈتنى ساقلاش: بىرىنچى، يېمەكلىك، قاچقۇچا، سۇنىڭ پاكىزلىقى، تازىلىقىغا كاپالەتلىك قىلىش بوۋاقلارنىڭ يۇقۇملىنىشنى ئازايتىشنىڭ ئاچقۇچى. يېمەكلىك تەييارلاشتىن بۇرۇن قاچقۇچىلارنى دېزىنفېكسىيەلەش، قول يۇيۇش، تاماقنى ۋاقتىدا ئېتىپ ۋاقتىدا يېگۈزۈش كېرەك. ئېشىپ قالغان يېمەكلىكلەرنى توڭلاتقۇدا ساقلاش، قايتا يېگەندە قىزىتىپ بۇلغىنىشتىن ساقلىنىش كېرەك. ئىككىنچى، كۆرسەتمىگە قاتتىق ئەمەل قىلىپ رېتسېپلىق سۈتنى تەييارلاپ، سۈتنى زىيادە سۇيۇلدۇرۇش ياكى سۈت تالقىنىنى زىيادە كۆپ سۇيۇلدۇرۇشتىن، سۈتنىڭ زىيادە قويۇقلىشىپ كېتىشىدىن، بوۋاقلارغا ئوزۇقلۇق يېتىشمەسلىك ياكى بۆرەكنىڭ زىيانغا ئۇچرىشىدىن ساقلىنىش كېرەك. سۇيۇقلۇق مىقدارى: بىرىنچى، بوۋاق سۈت ۋە باشقا يېمەكلىكلەردىن يېتەرلىك سۇ مىقدارىغا ئېرىشەلەيدۇ. ئاشقازان ئۈچەينىڭ يۈكى ۋە بۇلغىنىشنى ئازايتىش، بوۋاققا زىيادە كۆپ سۇ ياكى مېۋە شەربىتى بېرىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن بوۋاق كۈندە 6-7 قېتىم كىچىك تەرەت قىلسا، سۇنىڭ قوبۇل قىلىنىشنىڭ ئاساسىي جەھەتتىن يېتەرلىك ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ. ئىككىنچى، سۇ ئىچىش مىقدارىدا يەككە پەرق بولىدۇ. زورلاش ھاجەتسىز. ئۈچىنچى، بالىلارنىڭ يېمەكلىكى چوڭلارغا يېقىنلاشقاندا، بولۇپمۇ ياز پەسلىدە مۇۋاپىق سۇ ئىچسە ياكى مېۋە شەربىتى ئىچسە بولىدۇ. تۆتىنچى، بالىلارنىڭ ئىشتىھاسىغا تەسىر يېتىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن تاماقتىن 1 سائەت بۇرۇن سۇ ياكى مېۋە شەربىتى ئىچكۈزمەسلىك لازىم.
1: ئاڭلاۋاتقىنىڭلار شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ تەن ساقلىقى زور بايلىق پروگراممىسى.

0: دۆلەتنىڭ قوش كاربون ستراتېگىيەلىك ئورۇنلاشتۇرمىسىنى چوڭقۇر ئىزچىللاشتۇرۇپ ۋە ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، تىپىنى ئۆزگەرتىش پۇل مۇئامىلىسى بىلەن كەسىپ تەرەققىياتىنىڭ چوڭقۇر يۇغۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن يېقىندا جۇڭگو خەلق بانكىسى شىنجاڭ شۆبىسى، جۇڭگو خەلق بانكىسى سانجى، خۇيزۇ ئاپتونوم ئوبلاستلىق شۆبە بانكىسى قاتارلىق ئالاقىدار ئورۇنلار بىلەن بىرلىكتە تەتقىق قىلىپ تۈزۈپ چىققان كوللېكتىپ ئۆلچەم تىپ ئۆزگەرتىش پۇل مۇئامىلىسى ئارقىلىق ئىقتىسادىي پائالىيەتلەرنى قوللاش كۆرسەتمىسى شىنجاڭ پۇل مۇئامىلە ئىلمىي جەمئىيىتى تەرىپىدىن رەسمىي ئېلان قىلىنىپ يولغا قويۇلدى.
1: جۇڭگو خەلق بانكىسى شىنجاڭ شۆبىسى پۇل مۇئامىلە تەتقىقات باشقارمىسىنىڭ باشلىقى جاڭدۇڭنىڭ تونۇشتۇرۇشىچە، بۇ مەملىكەت بويىچە تۇنجى كۆمۈر خىمىيە سانائىتى ساھەسىنىڭ تىپىنى ئۆزگەرتىشتىكى پۇل مۇئامىلە مەخسۇس ئۆلچىمى بولۇپ، شىنجاڭنىڭ كۆمۈر خىمىيە سانائىتى ساھەسىنىڭ يېشىل تۆۋەن كاربونلۇق تىپىنى ئۆزگەرتىش جەھەتتە خېلى زور ئىلگىرىلەشكە ئېرىشكەنلىكىدىن دېرەك بېرىدىكەن. كېيىنكى قەدەمدە شىنجاڭنىڭ پۇل مۇئامىلە كەسپىدە كۆپەيتكىلى، ئومۇملاشتۇرغىلى بولىدىغان تەجرىبىلەرنى شەكىللەندۈرۈپ، مەملىكەت بويىچە كۆمۈر خىمىيە سانائىتى كەسپىنىڭ تۆۋەن كاربونلۇق تىپنى ئۆزگەرتىش تەرەققىياتىنى شىنجاڭ لايىھەسى بىلەن تەمىنلەيدىكەن. بۇ قېتىم ئېلان قىلىنغان تىپ ئۆزگەرتىش پۇل مۇئامىلىسى ئارقىلىق ئىقتىسادىي پائالىيەتلەرنى قوللاش كۆرسەتمىسى ۋە يۈرۈشلۈك مۇندەرىجە كۆمۈرنى كوكسلاشتۇرۇش، كۆمۈرنى گازلاشتۇرۇش، كۆمۈرنى سۇيۇقلاندۇرۇشتىن ئىبارەت ئۈچ چوڭ يادرولۇق ساھەنى باشلىنىش نۇقتىسى قىلىپ، يەتتە چوڭ تۈردىكى تىپ ئۆزگەرتىش يولى، يىگىرمىدىن ئارتۇق تېخنىكا يۆنىلىشىنى ئايدىڭلاشتۇردى. بۇ ئۈسكۈنلەرنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش، ھۈنەر سەنئەتنى ئەلالاشتۇرۇش، ئىلغار تېخنىكىنى قوللىنىش، رەقەملىك ئەقلىي ئىقتىدارلاشتۇرۇشنى ئۆزگەرتىش، قوشۇمچە مەھسۇلاتلارنى بايلىققا ئايلاندۇرۇش، كاربون تۆت ئوكسىدىن پايدىلىنىش، ئاشۇرما قىممىتى يۇقىرى مەھسۇلاتلارنى ئىشلەپچىقىرىش قاتارلىق پۈتۈن زەنجىرلىك تىپ ئۆزگەرتىش پائالىيىتىنى قاپلاپ، دۆلەت ئىچىدىكى كۆمۈر خىمىيە سانائىتى كەسپىنىڭ تىپ ئۆزگەرتىش پۇل مۇئامىلە ئۆلچىمىدىكى بوشلۇقنى تولدۇردى. بۇ يولغا قويۇش كۆرسەتمىسىنىڭ قوشۇمچە ماتېرىيالى تىپىنى ئۆزگەرتىپ پۇل مۇئامىلە ئارقىلىق ئىقتىسادىي پائالىيەتلەرنى قوللاش مۇندەرىجىسى ۋە كۆمۈر خىمىيە سانائىتى ساھەسىدىكى ئاساسلىق مەھسۇلاتلارنىڭ ئېنېرگىيە سەرپىياتى چېكى جەدۋىلى بولۇپ، قوللاش مۇندەرىجىسىنى ئايدىڭلاشتۇرۇپ، ئېنېرگىيە ئۈنۈمى ئۆلچىمىنى بېكىتىپ، يولغا قويۇش قوللانمىسىغا بىرلەشتۈرۈپ، كارخانا پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتلىرى، ئۈچىنچى تەرەپ ئاپپاراتلىرىنىڭ مەشغۇلات تەرتىپىنى ئىنچىكىلەشتۈرۈپ، ئىلتىماس قىلىش ماتېرىيالى، تەكشۈرۈش مۇھىم نۇقتىسى، ئۇچۇرنى ئاشكارىلاش، خەۋپ خەتەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى تىزگىنلەش قاتارلىق كونكرېت تەلەپلەرنى ئايدىڭلاشتۇرۇپ، پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتلىرىنى كۆرەلەيدىغان، ئىشلىتەلەيدىغان، ئەمەلىيلەشتۈرەلەيدىغان قىلىپ، كارخانىلارنى مەلۇم قىلالايدىغان، قەرز ئالالايدىغان، تېز يۆتكىلىيەلەيدىغان قىلىش ئەمەلگە ئاشۇرۇلىدىكەن.
0: جۇڭگو خەلق بانكىسى شىنجاڭ شۆبىسى ئۆلچەمنىڭ ئېلان قىلىنىشىنى پۇرسەت بىلىپ، ھۆكۈمەت پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتى، كارخانا، ئۈچىنچى تەرەپ ئاپپاراتى بىرلەشتۈرۈلگەن تۆت بىر گەۋدىلەشكەن ماس ئىلگىرى سۈرۈش مېخانىزمىنى بەرپا قىلىپ، تىپىنى ئۆزگەرتكەن پۇل مۇئامىلىنىڭ ئۆلچەمنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشتىن ئەمەلىي ئۈنۈمنى نامايان قىلىشقا ئۆزگەرتىشنى تېزلىتىدىكەن.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz, siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əjdiha, siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri, siz 56 millətnin ailisi, rəngdar büyük cunhua, біздің бәхтлік айлымыз. Шинжаң радио телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программасына аңлышыңланы қаршы алымыз.

ئىشچى دوستلار، بۇ سەھىپىمىزدا بۇلۇت نېمىشقا چۈشۈپ كەتمەيدۇ دېگەن تېمىدا توختىلىپ ئۆتىمىز. كىچىك دوستلار، بۇلۇتنىڭ نېمە ئۈچۈن چۈشۈپ كەتمەيدىغانلىقىنى بىلەمسىلەر؟ بېشىڭلارنى كۆتۈرۈپ ئاسمانغا قاراپ يىغىڭلار. ئاپاق يۇمشاق بۇلۇتلار خۇددى پاختا كەمپۈتكە ئوخشاش كۆك ئاسماندا لەيلەپ يۈرىدۇ. بەزىدە ئېگىز لەيلىسە، بەزىدە بىزگە ناھايىتى يېقىن تۇرىدۇ. لېكىن قانداق لەيلىشىدىن قەتئىي نەزەر، ئۇلار ئەزەلدىن بېشىمىزغا ئۇرۇلمايدۇ. بۇ زادى نېمە ئۈچۈن؟ ئەمەلىيەتتە بۇلۇت ئۇيۇل پاختا كەمپۈت ئەمەس. ئۇ سانسىزلىغان كىچىك سۇ تامچىلىرى ياكى مۇز كىرىستاللىرىدىن تەركىب تاپقان. بۇ كىچىك سۇ تامچىلىرىنى كىچىكلىكىدىن كۆزىمىز بىلەن ئېنىق كۆرەلمەيمىز. ئۇلار ناھايىتى يېنىك، خۇددى بىز پۆۋلىگەن كىچىك كۆپۈكچىگە ئوخشاش يېنىك. ئۇنىڭ ئۈستىگە ھاۋادا بىر خىل كۆرۈنمەس كۈچ ئۇلارنى كۆتۈرۈپ تۇرىدۇ. ئۇ بولسىمۇ ھاۋانىڭ لەيلىتىش كۈچى. خۇددى بىز سۇدا لەيلەپ تۇرغانغا ئوخشاش، ھاۋامۇ يېنىك سۇ تامچىلىرىنى كۆتۈرۈپ تۇرالايدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا ئاسماندا يەنە شامال چىقىدۇ. شامال بۇلۇتلارنى ھەممە يەرگە ئۇچۇرۇپ ئۇلارغا كۈچ قوشۇپ، ئۇلارنى ئاسماندا ئىزچىل تۇرغۇزىدۇ. بەزىدە بۇلۇت يوغىناپ

0: ئېچىش نىسبىتى 30-40% ئىدى. بۇ يىل 70-80%-كە يەتتى. تۇپراقنى ياخشىلاش، سۇغىرىش بىلەن ئوغۇتلاشنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ، تېمىتىپ سۇغىرىش ئارقىلىق تۇتۇش نىسبىتىنى ئاشۇردۇق. ئاپتونوم رايون مالىيەسى ھەر يىلى 1 مىليارد يۈەن مەخسۇس مەبلەغ ئاجرىتىپ، قۇمدىن مۇداپىئەلىنىش، قۇم تىزگىلەشكە ئىشلىتىلىدىغان يەرنى تولۇق كاپالەتلەندۈرۈش، ھەر لىتىرنىڭ مىنېراللىشىش دەرىجىسى 2 گرامدىن ئاشىدىغان يەر ئاستى سۈيىنى كۆرسەتكۈچكە كىرگۈزمەسلىكنى ئەمەلگە ئاشۇردى. 2024 يىلى قۇم تىزگىلەشتىكى 9 تۈرلۈك سىياسەتنىڭ چىقىرىلىشى جايلارنىڭ قۇم تىزگىلەش ئىشەنچىسىنى چىڭىتتى. شۇنداقلا يېشىل مۇداپىئە بەلبىغى بەرپا قىلىشنىڭ سۈرئىتىنى تېخىمۇ تېزلىتىپ، ئۈنۈمىنى تېخىمۇ ئاشۇردى. 2024 يىلى قۇملۇقنىڭ گىرۋىكىنى قاشالاپ يوچۇقنى ئېچىش ئاساسىدا 2025 يىلى تەكلىماكان قۇملۇقىنىڭ چېتىدىكى يېشىل بەلباغ 9,380,000 كېڭەيتىلدى. كەڭلىكى 110 مېتىردىن 7,500 مېتىرغىچە يەتكۈزۈلدى. تۇتاش كەتكەن يېشىل توسۇق قۇمنى ئۈنۈملۈك توستى. 14-5 يىلدىن بۇيان شىمالىي شىنجاڭ ۋە جەنۇبىي شىنجاڭنىڭ يىللىق ھۆل يىغىن مىقدارى ئايرىم ھالدا 12.3 مىللىمېتىر ۋە 5.5 مىللىمېتىر كۆپەيدى. قۇم بوران سىجىل ئازايدى. كېرىيە ناھىيەسىدىلا يىلدا قۇم بوران چىقىدىغان كۈن 50 نەچچە كۈن ئازايدى. كېرىيە ناھىيە ئويتوغراق يېزا يېسى يۇلغۇن كەنتىنىڭ ئاھالىسى مەڭنى ساخان ئابدۇللا مۇنداق دېدى: ھازىر يېشىللىقنىڭ تەدرىجىي كۆپىيىشى بىلەن قۇم بوران ئازىلدى. 2024 يىلى مەڭنى ساخان يۇرتداشلار بىلەن بىرلىكتە قىزىلگۈل كۆچىتى تىكىپ، تەكلىماكان قۇملۇقىنىڭ چېتىدىكى 3046 كىلومېتىرلىق ئېكولوگىيە توسقىنى كېرىيە ناھىيەسىدە تۇتاشتۇردى. بۈگۈنكى كۈندە قۇملۇقنىڭ چېتىدىكى قىزىلگۈل ۋە 30 نەچچە خىل جۇڭيى دورا ئۆسۈملۈكى، چاتقال، كۆچەت، دورا ئۆسۈملۈكى بىرلەشكەن ئىستىرولۇق مۇداپىئە تورىنى شەكىللەندۈردى. دەسلەپكى مەزگىلدە 100 مېتىرغىمۇ يەتمەيدىغان مۇداپىئە بەلبىغى 3057 مېتىرغا كېڭىيىپ، كۆپچىلىكنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرىدىغان يېشىل بانكىغا ئايلاندى. مەڭنى ساخان ئابدۇللا مۇنداق دېدى: ھازىرقى بازار باھاسى بويىچە ھېسابلىغاندا، بۇ يىل ھەرمۇ يەردىن 9,000 يۈەن كىرىم قىلالىشىمىزدا گەپ يوق. 2025 يىلى شىنجاڭدا قۇملۇق ئىقتىسادىي زىرائىتى كۆلىمى 10,800,000 مودىن ئېشىپ، مەھسۇلات ئومۇمىي قىممىتى 29 مىليارد يۈەنگە يېقىنلاشتى. 300 مىڭدىن ئارتۇق ئادەم مۇقىم ئىشقا ئورۇنلىشىپ، كىرىمىنى ئاشۇردى. شىنجاڭ بۇ يىل يەنە 3 شىمال قۇرۇلۇشىدا 10 مىليون مودىن ئارتۇق يەرنى تۈزەش ۋەزىپىسىنى تاماملاپ، ئاز دېگەندە 1 مىليون مو ئورمان بەرپا قىلىشنى پىلانلاپ، ئەتىيازدا 675,600 مو يەرگە 39,407,400 تۈپ كۆچەت تىكتى. 15-5 يىللىق يىرىك پىلان پروگراممىسىدا 3 شىمال قۇرۇلۇشىدا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش جېڭىنى ياخشى قىلىپ، 3 چوڭ بەلگە خاراكتېرلىك جەڭدە ھەل قىلغۇچ غەلىبىنى قولغا كەلتۈرۈشكە تۈرتكە بولۇش ئوتتۇرىغا قويۇلدى. شىنجاڭ 2030 يىلىغا بارغاندا تەكلىماكان قۇملۇقىدىكى ئاساسلىق شامال قۇم بوران ئېغىزلىرىدىكى يېشىل توسۇقنىڭ كەڭلىكىنى 1000 مېتىرغا يەتكۈزۈپ، ھەتتا ئۇنىڭدىن ئاشۇرۇپ، ئورمان بىلەن قاپلىنىش نىسبىتىنى 5.96%-كە يەتكۈزۈش، جەنۇبىي شىنجاڭدا قۇم بوران چىقىدىغان كۈن سانىنى يەنە 30% ئازايتىشنى، قۇم كەسپىنى زور كۈچ بىلەن تەرەققىي قىلدۇرۇپ، تەكلىماكان قۇملۇقىنىڭ گىرۋىكىنى قاشالاپ يوچۇقنى ئېتىش جېڭى رايونىدىكى دېھقان چارۋىچىلارنىڭ ئوتتۇرىچە كىرىمىنى يەنە بىر قاتلاشنى پىلانلىدى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئاپتونوم رايون بۈگۈن مەركەز ئېكولوگىيە مۇھىت قوغداش نازارەتچىلىك 7 گۇرۇپپىسى 11 تۈركۈمدە بېجىرىشكە تاپشۇرغان نۇقتىلىق دىققەت قىلىدىغان 5 دېلونى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئامما پاش قىلغان 57 ئەرزىيەت دېلوسىنى تاپشۇرۋالدى. بۇنىڭ 48 تېلېفون ئارقىلىق، 9 خەت ئارقىلىق پاش قىلىنغان. بۇ 57 دېلونىڭ 33 ئۈرۈمچى شەھىرىنىڭ، 6 ئىلى قازاق ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ، نۇقتىلىق دىققەت قىلىدىغان دېلو 1، 5 سانجۇ خۇيزۇ ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ، نۇقتىلىق دىققەت قىلىدىغان دېلو 1، 3 ئاقسۇ ۋىلايىتىنىڭ، نۇقتىلىق دىققەت قىلىدىغان دېلو 2، 2 تارباغاتاي ۋىلايىتىنىڭ، 2 بايىنغولۇن موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ، 2 قىزىلسۇ قىرغىز ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ، 2 قەشقەر ۋىلايىتىنىڭ، 1 قاراماي شەھىرىنىڭ، نۇقتىلىق دىققەت قىلىدىغان دېلو 1، بورتىلا موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ. بۇ تۈركۈمدە بېجىرىشكە تاپشۇرۇلغان ئەرزىيەت دېلولىرىنى مۇھىت بۇلغاش ئەھۋالى بويىچە تۈرگە ئايرىغاندا، ئاتموسفېرانى بۇلغاش دېلوسى 23، شاۋقۇن ئارقىلىق بۇلغاش دېلوسى 9، قاتتىق تاشلاندۇق ئارقىلىق بۇلغاش دېلوسى 8، ئېكولوگىيەنى بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىتىش دېلوسى 4، سۇ بۇلغاش دېلوسى 4، باشقا تۈردىكى بۇلغاش دېلوسى 9،

0: ئىشلەشتىنى ئىلگىرى سۈرۈش نىزامى لايىھەسىنى قاراپ چىقىش نەتىجىسى دوكلاتى. ئاپتونوم رايوننىڭ يۇقىرى سۈرەتلىك تاشيول نىزامى لايىھەسى، ئاپتونوم رايوننىڭ شەھەر بازارلارنى پار بىلەن تەمىنلەش نىزامى لايىھەسى توغرىسىدىكى ئىزاھات. ئاپتونوم رايلىق خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئايرىم يېزا بازارلارنىڭ نۆۋەت ئالماشتۇرۇش سايلىمى ۋاقتىنى تەڭشەش توغرىسىدىكى قارار لايىھەسى ھەققىدىكى ئىزاھات ئاڭلاپ ئۆتۈلدى. بورتالا موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستلىق خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتى تەستىقلاشقا سۇنغان بورتالا موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستلىق خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئىش قائىدىسى، بايۇنغولىن موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستلىق خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتى تەستىقلاشقا سۇنغان بايۇنغولىن موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستلىق خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ كورلى شەھىرىنىڭ ئىت بېقىشنى باشقۇرۇش نىزامىنى تۈزىتىش كىرگۈزۈش توغرىسىدىكى قارارى، قىزىلسۇ قىرغىز ئاپتونوم ئوبلاستلىق خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتى تەستىقلاشقا سۇنغان قىزىلسۇ قىرغىز ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ ئوتتۇرا كىچىك كارخانىلارنىڭ پۇلى ۋە دېھقان ئىشلەمچىلەرنىڭ ئىش ھەققىنى نېسىي قالدۇرۇشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە تۈزەش نىزامى تەكشۈرۈلدى. ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتىنىڭ ئاپتونوم رايوننىڭ 2025 يىللىق يەرلىك ھۆكۈمەت قەرزىنى باشقۇرۇش ئەھۋالى، ئاپتونوم رايوننىڭ داۋالىنىش كاپالىتى خىزمىتى ئەھۋالى، ئاپتونوم رايوننىڭ 2025 يىللىق مۇھىت ئەھۋالى ۋە مۇھىت قوغداش نىشانىنىڭ ئورۇنلىنىش ئەھۋالى توغرىسىدىكى دوكلاتى، ئاپتونوم رايونلۇق خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتى قانۇن ئىجراسىنى تەكشۈرۈش گۇرۇپپىسىنىڭ ئاپتونوم رايونلۇق خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ يېڭى دەۋردىكى تەپتىش ئورگانلىرىنىڭ قانۇن نازارەتچىلىكى خىزمىتىنى كۈچەيتىش توغرىسىدىكى قارارىنىڭ يولغا قويۇلۇش ئەھۋالىنى تەكشۈرۈش توغرىسىدىكى دوكلاتى، ئاپتونوم رايونلۇق 14 نۆۋەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتى ۋەكىللەر سالاھىيىتىنى تەكشۈرۈش كومىتېتىنىڭ ئايرىم ۋەكىللەرنىڭ ۋەكىللىك سالاھىيىتى توغرىسىدىكى دوكلاتى، كادىرلارنى تەيىنلەش قالدۇرۇش ئىشلىرى ئىزاھاتى ئاڭلاپ ئۆتۈلدى. ئاپتونوم رايونلۇق خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرلىرىدىن ۋاڭ مىڭشەن، لى نىڭپىڭ، دىلشات قەدىرخان، پىڭ شىنلەي، ۋاڭ گۇخې، مەمتىمىن قادىر، ئەنۋەر تۇرسۇن، سوڭ ياجۈن، باش كاتىپ ۋاڭ جاڭ يىغىنغا قاتناشتى. ئاپتونوم رايوننىڭ مۇئاۋىن رەئىسى پەن شى، ئاپتونوم رايونلۇق يۇقىرى خەلق سوت مەھكىمىسىنىڭ باشلىقى دىلشات سايىم، ئاپتونوم رايونلۇق خەلق تەپتىش مەھكىمىسىنىڭ باش تەپتىشى گاۋ جىمىڭ، ئاپتونوم رايونلۇق رېۋىزىيە كومىتېتىدىكى مەسئۇل يولداشلار يىغىنغا سىرتتىن قاتناشتى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: ئاپتونوم رايونلۇق 13 نۆۋەتلىك سىياسىي كېڭەش دائىمىي كومىتېتىنىڭ 15 يىغىنى بۈگۈن يېپىلدى. يىغىندا ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇش ستراتېگىيەسىنى چوڭقۇر يولغا قويۇپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى قۇرۇلۇشىنى ئالغا سۈرۈش باش تېمىسى چۆرىدىلىپ، ھاكىمىيەت ئىشلىرى چوڭقۇر كېڭىشىلدى. ئاپتونوم رايونلۇق سىياسىي كېڭەشنىڭ رەئىسى نۇرلان ئەبىلمەجىن يىغىنغا رىياسەتچىلىك قىلدى ھەمدە سۆز قىلدى. نۇرلان ئەبىلمەجىن مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: ئىشكىنى تىكلەشنى قەتئىي ھىمايە قىلىش، ئىشكىنى قوغداشنى قەتئىي ئىشقا ئاشۇرۇش سىياسىي يۈكسەكلىكىدە تۇرۇپ، باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش ۋە ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش خىزمىتى توغرىسىدىكى مۇھىم بايانلىرىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ، ئىنچىكە ئۆزلەشتۈرۈپ، پۇختا ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسى ۋە يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى تولۇق دەل جايىدا ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، ئىدىيە ۋە ھەرىكەتنى باش شۇجىنىڭ مۇھىم سۆزىنىڭ روھى ۋە پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ تەدبىر ئورۇنلاشتۇرمىسى ئاساسىدا قەتئىي بىرلىككە كەلتۈرۈپ، ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ تەلىپىگە ئاساسەن سىياسىي كېڭەشنىڭ مەخسۇس كېڭىشىش ئاپپاراتلىق رولىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇش ستراتېگىيەسىنى چوڭقۇر يولغا قويۇش، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى قۇرۇلۇشىنى ئالغا سۈرۈشكە ئەقىل، پاراسەت ۋە كۈچ قوشۇش كېرەك. نۇرلان ئەبىلمەجىن مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: دىققەتنى جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشتىن ئىبارەت ئاساسىي لىنىيەگە مەركەزلەشتۈرۈپ، كەسىپنى تەرەققىي قىلدۇرۇش ۋە ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش خىزمىتىدىكى قىيىن نۇقتا، توسۇق نۇقتا، قىزىق نۇقتا مەسىلىلەرگە چىڭ باغلاپ، مەسئۇلىيەتنى ئەستايىدىل ئادا قىلىپ، تەكلىپ بېرىش، ھاكىمىيەت ئىشلىرىغا ياردەملىشىش بىلەن ئورتاق تونۇشنى مۇجەسسەملەشتىن ئىبارەت قوش يۆنىلىشلىك كۈچەش خىزمىتىنىڭ سۈپىتىنى تىرىشىپ ئۆستۈرۈش، ھاكىمىيەت ئىشلىرىنى چوڭقۇر كېڭىشىپ، ھەر مىللەت، ھەر ساھە ئەزالارنى، يېڭىدىن گۈللىنىۋاتقان كەسىپلەرنى يېتىشتۈرۈش، زورايتىش قاتارلىق نۇقتىلىق ساھەلەرگە چىڭ باغلاپ، تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىپ، ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇش ستراتېگىيەسىنى چوڭقۇر يولغا قويۇش ئۈچۈن ياخشى تەدبىر توپلاشقا تەشكىللەش، دېموكراتىك نازارەتچىلىكنى كۈچەيتىپ، دىققەتنى ئىگىلىك تىكلەشكە يار يۆلەك بولۇش قاتارلىق سىياسەتلەرنىڭ ئىجرا قىلىنىش

يزى ئىگىلىك مەبلەغ سېلىش چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتى تېرىقچىلىق بازىسىنىڭ مەسئۇلى سۈيگاڭ چوڭ مۇنداق دېدى. ئەنئەنىۋى سۇغۇرۇشقا سېلىشتۇرغاندا ئىسترېلكىلىق پۈركۈپ سۇغۇرۇش ماشىنىسىنىڭ ئاپتوماتلىشىش دەرىجىسى يۇقىرى بولۇپ، پۈركۈلگەن سۇ تۇمانى يەنە شۇ جايدا چاڭ توزاننى بېسىق تۇرالايدۇ. يېڭىدىن ئېچىلغان بۇ قۇملۇقتا بوراندىن مۇداپىئەلىنىش ئورمان تورى تېخى مۇكەممەللەشمىگەچكە، بوران چىقسىلا ئەنئەنىۋى تېمىتىپ سۇغۇرۇش شىلانكىسىنىڭ تېمىتمىسى ئاسانلا قۇمدانچىلىرى تەرىپىدىن زىيانغا ئۇچرايدۇ ياكى توسۇلۇپ قالىدۇ. ئىسترېلكىلىق پۈركۈپ سۇغۇرۇش ماشىنىسى ئاسما بىلىكىنىڭ ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى 380 مېتىر بولۇپ، بىر ئايلىنىشقا تەخمىنەن 10 سائەت كېتىدۇ. 740 مو يەرنى سۇغۇرالايدۇ. قاپلاش دائىرىسى كەڭ. سۇغۇرۇش جەريانىدا يەنە زىرائەت يوپۇرماقلىرىدىكى قۇم توزانلارنى تازىلاپ، قۇمنى باستۇرۇپ مايسىلارنى ساقلاش قوش رولىنى ئوينايدۇ. سۈيگاڭ چوڭ مۇنداق دېدى: ئىلگىرى بۇ پەسىلدە يولدا ئادەم ماڭغىلى بولمايتتى. يەر جاھاننى سېرىق قۇم قاپلاپ، كۆرۈش دەرىجىسى ئىنتايىن تۆۋەنلەپ كېتەتتى. ھازىر ئېتىزدا تۇرغاندا گەرچە يىراقتا يەنە قۇم بوران چىقىپ تۇرسىمۇ، لېكىن ئېتىزدا كەڭ كۆلەمدە چاڭ توزان كۆتۈرۈلۈپ تۇرغىنىنى ئاساسەن كۆرگىلى بولمايدۇ. ئېكولوگىيەنىڭ ياخشىلىنىشى ئەمەلىي ئىقتىسادىي ئۈنۈم ئېلىپ كەلدى. تۈزەش رايونىدا ئىشلەپچىقىرىلغان بىدە ۋە سولۇ ئەلا سۈپەتلىك يەم خەشەك بولۇپ، ئەتراپتىكى چارۋىچىلىق تەرەققىياتىنى يەم خەشەك ئاساسى بىلەن تەمىنلىدى. كۈزگى بۇغداي، گازىر تاۋۇزى، ياڭيۇ قاتارلىق زىرائەتلەردىن مول ھوسۇل ئېلىش بىۋاسىتە ئىقتىسادىي ئۈنۈم ئېلىپ كېلىپ، ئىشچى خىزمەتچىلەر ئاممىنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرۇپ بېيىشىغا تۈرتكە بولدى. سۈيگاڭ چوڭ مۇنداق دېدى: بۇ يىل قۇرۇق بىدە مو بېشى ھوسۇلىنىڭ 1.2 توننىغا يېتىشى، سۈپىتىنىڭ بىرىنچى دەرىجىلىك ئۆلچەمگە يېتىشى مۆلچەرلەندى. بۈگۈنكى كۈندە بۇ تۈزەش رايونىدا ئۆزگىرىش ئىشقا ئاشۇرۇلدى. ئىستاتىستىكىغا ئاساسلانغاندا 2025 يىلى تېرىلغان 12,000 مو كۈزگى بۇغداينىڭ مايسا چىقىرىش نىسبىتى 91%گە يەتكەن. بۇنىڭ ئىچىدە ئۈلگە ئېتىزىدىكى كۆزگە بۇغداي مو بېشى ھوسۇلى 600 كىلوگرامدىن ئېشىپ، قۇملۇق يەر تېرىقچىلىقىدا يۇقىرى ھوسۇل ئېلىش رېكوردى يارىتىلغان. رايوندا چاڭ توزان كۆتۈرۈلىدىغان كۈن سانى يىلىغا ئوتتۇرا ھېساب بىلەن 28 كۈن ئازىيىپ، ھاۋا سۈپىتى كۆرۈنەرلىك ياخشىلانغان. كۈنيۈز شەھىرىنىڭ قۇمنى تىزگىنلەش كەچۈرمىشى شىنجاڭنىڭ تەكلىماكان قۇملۇقىنىڭ گىرۋىكىنى تۈزەشنى سىجىل ئالغا سىلجىتقانلىقىنىڭ جانلىق ئىخچام كۆرۈنۈشى ھېسابلىنىدۇ. 2024 يىلى 11 ئايدا ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى 3046 كىلومېتىر كېلىدىغان تەكلىماكان قۇملۇقىنى ئايلىنىپ ئۆتىدىغان يېشىل مۇداپىئە بەلۋېغىنى تۇتاشتۇرۇش ئىشقا ئاشۇرۇلدى. 2025 يىلى شىنجاڭ 13,762,000 مو يەردە 3 شىمال قۇرۇلۇشى تۈزەش ۋەزىپىسىنى تاماملاپ، تەكلىماكان قۇملۇقىنىڭ گىرۋىكىدىكى 21 نۇقتىلىق ناھىيە شەھەردە 9,382,200 مو دائىرىنى كېڭەيتىشنى تاماملاپ، مۇداپىئەلىنىش ئىقتىدارىنى كۆرۈنەرلىك كۈچەيتتى. ئاۋۋال قۇمنى توسۇش، ئارقىدىن يېشىللىقنى كېڭەيتىشتىن كەسىپلەرنى گۈللەندۈرۈشكىچە ئىستېرىللىق قۇمدىن مۇداپىئەلىنىش، قۇمنى تىزگىنلەش، ئېكولوگىيە ئىقتىسادنى ماس تەرەققىي قىلدۇرۇش يېڭى يولى بارغانسېرى كېڭەيمەكتە.